0: 1057 FM.
1: Subway, saludabil и frescu. Saboreando-și sub, wrap, flatbread, awful salada, cu bu ingredientele favorito. Pide-a ser un Subway. Make it a combo cu dos cookie of chips, refrescu de 20 ons, agua, of upgrade pa juice. E non lubida nos famoso steak and cheese. Vo chiar ma steak and cheese? Busca Big Philly, cu tin double cheese și extra steak. Scoi bu verdure nan, e clabuta. Subway, make it what you want.
2: Heart Radio.
3: The Beach Vibes.
2: Heart Radio. Heart Radio.